0: ta then se anye bia no wabo ni nua ba ma ne ye ye wadamfo
1: wabo na ma oka chere no but na dwiri no ompeni so se meni nua no betena but na se asem ni si ye no obeka se omuye trepe na chese ni nua no e se wo but ono no se se ogina so se meme fibroid ni nti bia na ma nwo ama ni nua nti ne ba
0: nti en ono so wonim wadamfo no nti wonim so wo fibroid
1: me pa chai
0: I see
1: onim
0: yenko
1: nti enu nu mu no omo ba ye afide o se mi nti na o ba ye ono be face ni nipa be gu fi ho bebre nti enu na mimi fre Dennis ni se mi hia no na ka mini ni kodi nkomo e ho na ni nua ne be chi ni se o ma ne nkono ono ni ko gina abonten ono ni ko gina ho kasa ya nti na mini ma asam ko mo ka na chese na o ka nsam sai ni nua na adwen wo me ho nti omo kasa wie ye na omo ba no na mimi chi Dennis na mi se mi Dennis ko gina bebi ana omu gina no na mka che nse Dennis se si ano ma bre woni aba ano sister ya na ope nti misro ja me kwan na me nko misro wo de me yentwa so ma me nko o se da Mary wo na me pe o wo na me pe mi ntumi nja wo ma wo nye de wo nko wo na mpe sa me ne wo tena de omu ye ni nyina ano omu ye kwa mi ana mpe sa me ne wo tena
0: okay
1: nti e ho nu mu na me se Dennis sa jo mate nti wenya se pepe bia nka nkyere mi weya na abeka o se mi nka den nti wan mu se nya se pepe bia na waka ni nuanu mu ni sister no so aba o ma be gide mu aboso nti sadia me kofre ifiru ane wo fase na second one o be mu bi no second one ifiru ane wo fase be to so e ma me ka che ifiru ane wo fase ne se o ka nche Dennis se bi de tu ne ni mu se o ka nche Dennis se sister no ne nua ba ne pe nti mi sra na o ma me me konja me kwan na o fa sister na ne nua ba ne prince no nti bra no kwaka kire no se mele de mintumi ngai no ono ana mepe na bra no so be bo mama ne satam se first one de no nti bra na abo mi abemu bi na second one aba no
0: na
1: mesa fu moto e ko okuro mu ho ye kuro fofro me ko ho ya nyifi me ko ho no me ko fre bra no se se na julini sister na asa babi mu na bra no tutie ma asem sa asem ne ma kwa ba emu bi na bra no ba one me nyina fu moto ba ye to ba ye na juli no aloki gates no emani nuanu ni sister na academy ho
0: asambeni Julia Locke pro no
1: ai
0: ama sister no ene wuwu boy Dennis
1: e chedem
0: me
1: pa chan
0: watopum
1: ntina ne pagufia wo bebre nti me kofa ah me kofa abran ba na abran ka che ne se adwili wo pese wo hu bibi wo pese wo nuanu ho kire no asambe ma ya ba asemu mi bi o nti bia gate no se me ana me lock no so key ni me ho o se ah wa lock gate so key no se key ni me ho so me ana me lock no
0: o se you dey no lock and na padlock
1: eh padlock
0: o dey
1: o yarwa ni bi nti se na na Dennis kofa ni ntare ye dey se o ma ba ni nti o no so fi den mu nti o di school bag a o di tukwan o se se no nyoma kakra egun no fi ho ejawo nti se o fa na bag na Dennis sister no bru ni so nti no o fa na jese sister names one on pin my Dennis in fa bag no
0: o no so no hu anwu
1: ah
0: any would it
1: nti enu mu no Dennis fa bag na jese sister na ji ato ho nti enu na julu ni car park ni sim se ni onka dem ho nti na key ni gu Dennis bottom
0: bottom
1: nti bra na be yes anu no o tente julu no na julu ni say Dennis on fa o bo opun na Dennis di key ni fa gate na se ina ode ma adwiri na ode bia gate
0: momo ya drama die na ekwaso wo
1: ode bia gate na Dennis ni pieye nti opieye no na brand ka chee ni se ade o ye no enye dunu adwiri eye no enye ade nti na sesa mia ode mia be fie ofo okwa ode na ebechia nana ni bra ni wofa ade nti na o ye saa enu de di man ko si aga na ndi o mama mbebi sesa bi na ko sire obi dan na me ko dem ti da de no Dennis be da mi chen dano
0: wa na ma na na mo oba be da won
1: se
0: mo
1: be
0: bia obi akopa ma
1: ma me no
0: na na wo nani jo na Dennis pe na den en ye odo wo na de ninu aba ne be ka bia so wontumi
1: eno wontumi
0: wonyina se be ma
1: wontumi jina me ka chen so fa ni nansi fom so se me na ope me ade na onye bibi like won take bibi so no ye be ma asu wontumi nya hwe se juri ni ye penisi ono
0: emfa ho
1: enti ka eno kranke emfa ho esu otie dia ni nua no ifi sa wona ohwe wona no han da ma ni dem matres a oda so kwa na otama no
0: obi e bo ne bra
1: wo hu wona ohwe wona no nti